0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子你，下辈子，下辈子你。
1: Hati-hati jebak api zaman online. Kalau mau hidup nyaman.